Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

otvara se prozor čas jedan, čas drugi. Bledo cveće gleda, što na njemu

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

ko zna po kojim sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zmi, možda je sutra sunčan dan. Uzdahni još, ko zna po koji put sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra.

mrak ukus suzumami i toplinu u sred grudi. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zdi, možda je sutra sunčani dan. Uzdahni još, ko zna po koji put, sklopi lagano kišobran. Ne reci nikom šta se to noća zbi, možda je sutra.

često spavam kući sam, igram biljar priča stara, često spavam kući sam. Gde ste noći, gde ste dani, i voćnjaci procvetani, gde ste moji kočijaši,

i osmeha mojih snaša. Sve je manje kočijaša i osmeha mojih snaša. Vratit ću se rodnom kraju, u kućicu ispod

zaspala sam tiho, mirno, devojačkim snom. A u snu mi došao dragi, mio srcu moj.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353, 069 41 13 353. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957, 063 160 1957 svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Na prodaju 4 jutra zemlje u Buđanovcima, potez Jarčina. Telefon za informacije 069 427 7439, 069 427 74 39. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Sa vama je danas Tamara, a vi slušate program koji će i ovog jutra biti vaše društvo uz dobre priče, korisne informacije, najvažnije vesti i naravno mnogo dobre muzike. Petak je, 7. avgust. Nadam se da ste lepo započeli dan, bilo da ste već na poslu, u kolima, kod kuće ili tek ispijate prvu jutarnju kafu. Ostanite uz nas, jer dobro jutro počinje uz radio. Slušamo se!

A ako ste u ponedeljak u Rumi i volite priče o velikim ljudima koji su menjali svet, evo jednog lepog predloga. U okviru manifestacije Kulturno leto Gradska biblioteka organizuje projekciju dokumentarnog filma Nikola Tesla između knjige i ideje. Projekcija počinje u 18 časova, a organizuje se povodom obeležavanja 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Očekuje vas inspirativna priča o životu i stvaralaštvu jednog od najvećih svetskih naučnika, ali i o njegovoj povezanosti sa knjigom, znanjem i idejama koje su promenile svet. Ako ste u mogućnosti svratite, sigurno nećete žaliti, a mi nastavljamo dalje u dobrom ritmu.

marketing. Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

A što se vremena tiče, pogledajte samo kroz prozor. Jutro je vedro, nebo je potpuno čisto i već se osjeća da nas čeka veoma topao dan. Ako ste rano krenuli na posao ili obaveze, pa iskoristite svežiji deo dana jer će temperatura iz sata u sat rasti. Tokom popodneva očekuje nas pretežno sunčano vreme bez kiše, a maksimalna dnevna temperatura dostići će čak 37 stepeni. Duvaće slab do umeren vetar, ali nam to neće mnogo ublažiti vrućinu, pa ne zaboravite da ponesete vodu, zaštitite se od sunca i ako možete, najtopliji deo dana provedite u hladu. Pred nama je još jedan pravi letnji, sunčani i veoma topao.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479 333.

Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Jelena je bila najljepša devojka u kraju. Zavolela je siromašnog momka, ali njeni su obećali bogatašu da je daju. Na dan svadbe, kroz prozor, sakriven jorgovanom, pobegla je u planinu i u legendu. Ispod stene odakle je skočila nesrećna Jelena, neko je posadio jorgovan koji i dan danas miriše.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju 4 jutra zemlje u Buđanovcima, potez Jarčina. Telefon za informacije 069 427 7439. 069 427 7439. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957, 063 160 1957 svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Dramatično u Deliblatskoj peščari, gori 500 hektara šume. Vučić naložio da se podignu helikopteri Vojske Srbije. Brane se dva naseljena mesta. Antisrpski duhovi u regionu ne smiruju se ni tri dana od Vučićevog govora u Mrkonjić gradu i poruke neću da ćutim, Srbije su digli glavu. Na napade iz Zagreba, Sarajeva i Podgorice predsednik odgovara. Ponosan sam, mi ne razmenjujemo nezavisnost za udvorištvo i klastere. Blokaderi od kandidata traže apsolutnu poslušnost, praktično blanko ostavke pišu mediji na osnovu procurilog dokumenta. Vučić potvrdio, Zelenski u subotu u Beogradu, puno tema za razgovor osim jedne neuvođenja sankcija Rusiji, Srbija ne menja politiku, naglasio šef naše države. Danas još jedan vreo dan, ali i osveženje, kljuskovi i grmljavina posle 37 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Na 21. sednici Skupštine opštine Inđija usvojene su izmene i dopune odluke o budžetu za ovu godinu, kao i više odluka iz oblasti urbanističkog planiranja i regionalnog razvoja. Odbornici su dali saglasnost na izveštaje o poslovanju i finansijske izveštaje javnih preduzeća i ustanova za 2025. kao i na izmene njihovih programa poslovanja i finansijskih planova za ovu godinu. Na sednici su razmatrani i usvojeni izveštaje o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta, izvršenju budžeta u prvih 6 meseci ove godine i radu javnih preduzeća i ustanova.
0: Ukratko.
1: Stara Pazova tokom letnjih meseci beleži veliki broj posetilaca zahvaljujući bogatoj manifestacionoj, gastronomskoj i turističkoj ponudi, kao i raznovrsnim smeštajnim kapacitetima. Turistička organizacija opštine kroz aplikaciju e-turista pruža podršku u kategorizaciji i promociji smeštaja, čime dodatno unapređuje turističku ponudu. Sve veći broj domaćih i stranih gostiju, koje posebno privlače Dunav i specijaliteti od rečne ribe, potvrđuje da Stara Pazova iz godine u godinu postaje sve atraktivnija turistička destinacija.
0: Ukratko.
1: U okviru manifestacije Kulturno leto, Gradska biblioteka Atanasije Stojković u Rumi organizuje projekciju dokumentarnog filma Nikola Tesla Između knjige i ideje povodom obeležavanja 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Projekcija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta sa početkom u 18 časova u prostorijama Gradske biblioteke Atanasije Stojković.
0: Ukratko.
1: U Inđiji će 8. i 9. avgusta biti održane manifestacija Kulturno leto 2026. koja donosi besplatan program za decu u amfiteatru Kuće Vojnovića. Najmlađe očekuje kreativna radionica slikanja, predstave Patrolne šape i Petar Pan, kao i pesničko veče. Organizatori pozivaju decu i roditelje da dve letnje večeri provedu uz kulturne programe, zabavu i druženje pod otvorenim nebom.
0: Ukratko.
1: Scena Fest 26. biće održana od 21. do 23. avgusta na trgu kod pošte u centru Inđije. Prvog dana nastupit će Breskvica od 20.30 i Peđa Jovanović od 22.30, dok je 22. avgusta od 21 čas zakazan koncert Saše Kovačevića. Završno festivalsko veče 23. avgusta otvorit će Sevda Hopera u 20 časova, a od 21 čas nastupit će Marija Šrifović.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Rume evidentirano je 6 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba na području Rume je izgubila život.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju 4 jutra zemlje u Buđanovcima, potez Jarčina. Telefon za informacije 069 427 7439. 069 427 74 39. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957, 063 160 1957, svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara i u periodu koji je pred nama očekuje se sunčano i veoma toplo vreme. Narednih dana jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 20 do 22 stepena, a najviše dnevne biće u intervalu od 38 do 40 stepeni. Nešto prijatnije temperature očekuju se za dane vikenda, kada će u najtoplijem delu dana biti izmereno 35 stepeni, a već početkom sledeće nedelje očekuje se porast dnevnih temperatura, koje će u pojedinim mestima u najtoplijem delu dana prelaziti i 40. podeljak.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Duel Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara i u periodu koji je pred nama očekuje se sunčano i veoma toplo vreme. Narednih dana jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 20 do 22 stepena, a najviše dnevne biće u intervalu od 38 do 40 stepeni. Nešto prijatnije temperature očekuju se za dane vikenda, kada će u najtoplijem delu dana biti izmereno 35 stepeni, a već početkom sledeće nedelje očekuje se porast dnevnih temperatura, koje će u pojedinim mestima u najtoplijem delu dana prelaziti i 40. podeljak.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Dramatično u Deliblatskoj peščari, gori 500 hektara šume. Vučić naložio da se podignu helikopteri Vojske Srbije. Brane se dva naseljena mesta. Antisrpski duhovi u regionu ne smiruju se ni tri dana od Vučićevog govora u Mrkonjić gradu i poruke neću da ćutim, Srbije su digli glavu. Na napade iz Zagreba, Sarajeva i Podgorice predsednik odgovara. Ponosan sam, mi ne razmenjujemo nezavisnost za udvorištvo i klastere. Blokaderi od kandidata traže apsolutnu poslušnost, praktično blanko ostavke pišu mediji na osnovu procurilog dokumenta. Vučić potvrdio, Zelenski u subotu u Beogradu, puno tema za razgovor osim jedne neuvođenja sankcija Rusiji, Srbija ne menja politiku, naglasio šef naše države. Danas još jedan vreo dan, ali i osveženje, kljuskovi i grmljavina posle 37 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxuriem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Na 21. sednici Skupštine opštine Inđija usvojene su izmene i dopune odluke o budžetu za ovu godinu, kao i više odluka iz oblasti urbanističkog planiranja i regionalnog razvoja. Odbornici su dali saglasnost na izveštaje o poslovanju i finansijske izveštaje javnih preduzeća i ustanova za 2025. kao i na izmene njihovih programa poslovanja i finansijskih planova za ovu godinu. Na sednici su razmatrani i usvojeni izveštaje o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta, izvršenju budžeta u prvih šest meseci ove godine i radu javnih preduzeća i ustanova.
0: Ukratko.
1: Stara Pazova tokom letnjih meseci beleži veliki broj posetilaca zahvaljujući bogatoj manifestacionoj, gastronomskoj i turističkoj ponudi, kao i raznovrsnim smeštajnim kapacitetima. Turistička organizacija opštine kroz aplikaciju e-turista pruža podršku u kategorizaciji i promociji smeštaja, čime dodatno unapređuje turističku ponudu. Sve veći broj domaćih i stranih gostiju, koje posebno privlače Dunav i specijaliteti od rečne ribe, potvrđuje da Stara Pazova iz godine u godinu postaje sve atraktivnija turistička destinacija.
0: Ukratko.
1: U okviru manifestacije Kulturno leto, Gradska biblioteka Atanasije Stojković u Rumi organizuje projekciju dokumentarnog filma Nikola Tesla Između knjige i ideje povodom obeležavanja 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Projekcija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta sa početkom u 18 časova u prostorijama Gradske biblioteke Atanasije Stojković.
0: Ukratko.
1: U Inđiji će 8. i 9. avgusta biti održane manifestacija Kulturno leto 2026. koja donosi besplatan program za decu u amfiteatru Kuće Vojnovića. Najmlađe očekuje kreativna radionica slikanja, predstave Patrolne šape i Peter Pan, kao i pesničko veče. Organizatori pozivaju decu i roditelje da dve letnje večeri provedu uz kulturne programe, zabavu i druženje pod otvorenim nebom.
0: Ukratko.
1: Scena Fest 26. biće održana od 21. do 23. avgusta na trgu kod pošte u centru Inđije. Prvog dana nastupiće Breskvica od 20.30 i Peđa Jovanović od 22.30, dok je 22. avgusta od 21 čas zakazan koncert Saše Kovačevića. Završno festivalsko veče 23. avgusta otvorit će Sevda Hopera u 20 časova, a od 21 čas nastupiće Marija Šrifović.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Rume evidentirano je 6 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba na području Rume je izgubila život.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara i u periodu koji je pred nama očekuje se sunčano i veoma toplo vreme. Narednih dana jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 20 do 22 stepena, a najviše dnevne biće u intervalu od 38 do 40 stepeni. Nešto prijatnije temperature očekuju se za dane vikenda, kada će u najtoplijem delu dana biti izmereno 35 stepeni, a već početkom sledeće nedelje očekuje se porast dnevnih temperatura, koje će u pojedinim mestima u najtoplijem delu dana prelaziti i 40. podeljak.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: radio Fruška Gora, jedan veliki pozdrav od vaše lepo vreme.
1: Tebi ko je kriv što nisi umeo da budeš car?
2: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
3: Dramatično u Deliblatskoj peščari, gori 500 hektara šume, Vučić naložio da se podignu helikopteri Vojske Srbije, brane se dva naseljena mesta. Antisrpski duhovi u regionu ne smiruju se ni tri dana od Vučićevog govora u Mrkonjić gradu i poruke neću da ćutim, Srbije su digli glavu. Na napade iz Zagreba, Sarajeva i Podgorice predsednik odgovara, ponosan sam, mi ne razmenjujemo nezavisnost za udvorištvo i klastere. Blokaderi od kandidata traže apsolutnu poslušnost, praktično blanko ostavke pišu mediji na osnovu procurilog dokumenta. Vučić potvrdio, Zelenski u subotu u Beogradu, puno tema za razgovor osim jedne neuvođenja sankcija Rusiji, Srbija ne menja politiku, naglasio šef naše države. Danas još jedan vreo dan, ali i osveženje, pljuskovi i grmljavina posle 37 stepeni.
2: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
1: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069-4113-353, 069-4113-353. Na prodaju 4 jutra zemlje u Buđanovcima, potez Jarčina. Telefon za informacije 069-427-7439, 069-427-7439. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063-160-1957, 063-160-1957, svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara i u periodu koji je pred nama očekuje se sunčano i veoma toplo vreme. Narednih dana jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 20 do 22 stepena, a najviše dnevne biće u intervalu od 38 do 40 stepeni. Nešto prijatnije temperature očekuju se za dane vikenda, kada će u najtoplijem delu dana biti izmereno 35 stepeni, a već početkom sledeće nedelje očekuje se porast dnevnih temperatura, koje će u pojedinim mestima u najtoplijem delu dana prelaziti i 40. podeljak.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli vaša Ceca.

0: Pogona 105.
1: Na 21. sednici Skupštine opštine Inđija usvojene su izmene i dopune odluke o budžetu za ovu godinu, kao i više odluka iz oblasti urbanističkog planiranja i regionalnog razvoja. Odbornici su dali saglasnost na izveštaje o poslovanju i finansijske izveštaje javnih preduzeća i ustanova za 2025. kao i na izmene njihovih programa poslovanja i finansijskih planova za ovu godinu. Na sednici su razmatrani i usvojeni izveštaji o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta, izvršenju budžeta u prvih 6 meseci ove godine i radu javnih preduzeća i ustanova.
0: Ukratko.
1: Stara Pazova tokom letnjih meseci beleži veliki broj posetilaca zahvaljujući bogatoj manifestacionoj, gastronomskoj i turističkoj ponudi, kao i raznovrsnim smeštajnim kapacitetima. Turistička organizacija opštine kroz aplikaciju e-turista pruža podršku u kategorizaciji i promociji smeštaja, čime dodatno unapređuje turističku ponudu. Sve veći broj domaćih i stranih gostiju, koje posebno privlače Dunav i specijaliteti od rečne ribe, potvrđuje da Stara Pazova iz godine u godinu postaje sve atraktivnija turistička destinacija.
0: Ukratko.
1: U okviru manifestacije Kulturno leto, Gradska biblioteka Atanasije Stojković u Rumi organizuje projekciju dokumentarnog filma Nikola Tesla Između knjige i ideje povodom obeležavanja 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Projekcija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta sa početkom u 18 časova u prostorijama Gradske biblioteke Atanasije Stojković.
0: Ukratko.
1: U Inđiji će 8. i 9. avgusta biti održana manifestacija Kulturno leto 2026. koja donosi besplatan program za decu u amfiteatru Kuće Vojnovića. Najmlađe očekuje kreativna radionica slikanja, predstave Patrolne šape i Peter Pan, kao i pesničko veče. Organizatori pozivaju decu i roditelje da dve letnje večeri provedu uz kulturne programe, zabavu i druženje pod otvorenim nebom.
0: Ukratko.
1: Scena Fest 26. biće održana od 21. do 23. avgusta na trgu kod pošte u centru Inđije. Prvog dana nastupit će Breskvica od 20.30 i Peđa Jovanović od 22.30, dok je 22. avgusta od 21.00 zakazan koncert Saše Kovačevića. Završno festivalsko veče 23. avgusta otvorit će Sevdah opera u 20.00, a od 21.00 nastupit će Marija Šrifović.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Rume evidentirano je 6 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba na području Rume je izgubila život.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Dramatično u Deliblatskoj peščari, gori 500 hektara šume. Vučić naložio da se podignu helikopteri Vojske Srbije. Brane se dva naseljena mesta. Antisrpski duhovi u regionu ne smiruju se ni tri dana od Vučićevog govora u Mrkonjić gradu i poruke neću da ćutim, Srbije su digli glavu. Na napade iz Zagreba, Sarajeva i Podgorice predsednik odgovara. Ponosan sam, mi ne razmenjujemo nezavisnost za udvorištvo i klastere. Blokaderi od kandidata traže apsolutnu poslušnost, praktično blanko ostavke, pišu mediji na osnovu procurilog dokumenta. Vučić potvrdio, Zelenski u subotu u Beogradu, puno tema za razgovor, osim jedne neuvođenja sankcija Rusiji, Srbija ne menja politiku, naglasio šef naše države. Danas još jedan vreo dan, ali i osveženje, pljuskovi i grmljavina posle 37 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama prognostičara i u periodu koji je pred nama očekuje se sunčano i veoma toplo vreme. Narednih dana jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 20 do 22 stepena, a najviše dnevne biće u intervalu od 38 do 40 stepeni. Nešto prijatnije temperature očekuju se za dane vikenda, kada će u najtoplijem delu dana biti izmereno 35 stepeni, a već početkom sledeće nedelje očekuje se porast dnevnih temperatura, koje će u pojedinim mestima u najtoplijem delu dana prelaziti i 40. podeljak.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
1: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na 21. sednici Skupštine opštine Inđija usvojene su izmene i dopune odluke o budžetu za ovu godinu, kao i više odluka iz oblasti urbanističkog planiranja i regionalnog razvoja. Odbornici su dali saglasnost na izveštaje o poslovanju i finansijske izveštaje javnih preduzeća i ustanova za 2025. kao i na izmene njihovih programa poslovanja i finansijskih planova za ovu godinu. Na sednici su razmatrani i usvojeni izveštaji o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta, izvršenju budžeta u prvih 6 meseci ove godine i radu javnih preduzeća i ustanova.
0: Ukratko.
1: Stara Pazova tokom letnjih meseci beleži veliki broj posetilaca zahvaljujući bogatoj manifestacionoj, gastronomskoj i turističkoj ponudi, kao i raznovrsnim smeštajnim kapacitetima. Turistička organizacija opštine kroz aplikaciju e-turista pruža podršku u kategorizaciji i promociji smeštaja, čime dodatno unapređuje turističku ponudu. Sve veći broj domaćih i stranih gostiju, koje posebno privlače Dunav i specijaliteti od rečne ribe, potvrđuje da Stara Pazova iz godine u godinu postaje sve atraktivnija turistička destinacija.
0: Ukratko.
1: U okviru manifestacije Kulturno leto, Gradska biblioteka Atanasije Stojković u Rumi organizuje projekciju dokumentarnog filma Nikola Tesla Između knjige i ideje, povodom obeležavanja 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Projekcija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta sa početkom u 18 časova u prostorijama Gradske biblioteke Atanasije Stojković.
0: Ukratko.
1: U Inđiji će 8. i 9. avgusta biti održana manifestacija Kulturno leto 2026. koja donosi besplatan program za decu u amfiteatru Kuće Vojnovića. Najmlađe očekuje kreativna radionica slikanja, predstave Patrolne šape i Petar Pan, kao i pesničko veče. Organizatori pozivaju decu i roditelje da dve letnje večeri provedu uz kulturne programe, zabavu i druženje pod otvorenim nebom.
0: Ukratko.
1: Scena Fest 26. biće održana od 21. do 23. avgusta na trgu kod pošte u centru Inđije. Prvog dana nastupit će Breskvica od 20.30 i Peđa Jovanović od 22.30, dok je 22. avgusta od 21. čas zakazan koncert Saše Kovačevića. Završno festivalsko veče 23. avgusta otvorit će Sevdah opera u 20 časova, a od 21. čas nastupit će Marija Šrifović.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Rume evidentirano je 6 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba na području Rume je izgubila život.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Na prodaju 4 jutra zemlje u Buđanovcima, potez Jarčina. Telefon za informacije 069 427 7439. 069 427 74 39. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica iz Rivice ove godine nudi sveže ceđeni paradajz kao i kuvani paradajz. Dostava na kućnu adresu je besplatna. Poljoprivredno gazdinstvo Sandra Sremica Rivica, Knjaza Miloša 13, Ruma. Telefon za informacije 069 4113 353 069 41 13 353. Biogasnoj energani Bioenergo partner MD u Jarku zbog proširenja obima poslovanja potreban radnik na radnom mestu operateru proizvodnje. Zbog specifičnosti posla, prednost imaju kandidati iz bližeg okruženja. Sve informacije i prijave na telefon 063 160 1957, 063 160 1957 svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Dramatično u Deliblatskoj peščari, gori 500 hektara šume. Vučić naložio da se podignu helikopteri Vojske Srbije. Brane se dva naseljena mesta. Antisrpski duhovi u regionu ne smiruju se ni tri dana od Vučićevog govora u Mrkonjić gradu i poruke neću da ćutim, Srbije su digli glavu. Na napade iz Zagreba, Sarajeva i Podgorice predsednik odgovara. Ponosan sam, mi ne razmenjujemo nezavisnost za udvorištvo i klastere. Blokaderi od kandidata traže apsolutnu poslušnost, praktično blanko ostavke pišu mediji na osnovu procurilog dokumenta. Vučić potvrdio, Zelenski u subotu u Beogradu, puno tema za razgovor osim jedne neuvođenja sankcija Rusiji, Srbija ne menja politiku, naglasio šef naše države. Danas još jedan vreo dan, ali i osveženje, kljuskovi i grmljavina posle 37 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem.

Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: biti samo moja.
1: Uživajte na talasima Radija Fruška Gora.

0: Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio Fruška Gora.
1: Radio Fruška Gora, 105 MHz.
2: Kad svi kažu nemoj, a ja kažem...

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Fruška Gora radio, non-stop radio, 105 MHz FM stereo.
1: Ukratko na 105.
2: Na 21. sednici Skupštine opštine Inđija usvojene su izmene i dopune odluke o budžetu za ovu godinu, kao i više odluka iz oblasti urbanističkog planiranja i regionalnog razvoja. Odbornici su dali saglasnost na izveštaje o poslovanju i finansijske izveštaje javnih preduzeća i ustanova za 2025. kao i na izmene njihovih programa poslovanja i finansijskih planova za ovu godinu. Na sednici su razmatrani i usvojeni izveštaje o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta, izvršenju budžeta u prvih 6 meseci ove godine i radu javnih preduzeća i ustanova.
1: Ukratko.
2: Stara Pazova tokom letnjih meseci beleži veliki broj posetilaca zahvaljujući bogatoj manifestacionoj, gastronomskoj i turističkoj ponudi, kao i raznovrsnim smeštajnim kapacitetima. Turistička organizacija opštine kroz aplikaciju e-turista pruža podršku u kategorizaciji i promociji smeštaja, čime dodatno unapređuje turističku ponudu. Sve veći broj domaćih i stranih gostiju, koje posebno privlače Dunav i specijaliteti od rečne ribe, potvrđuje da Stara Pazova iz godine u godinu postaje sve atraktivnija turistička destinacija.
1: Ukratko.
2: U okviru manifestacije Kulturno leto, Gradska biblioteka Atanasije Stojković u Rumi organizuje projekciju dokumentarnog filma Nikola Tesla Između knjige i ideje, povodom obeležavanja 170 godina od rođenja Nikole Tesle. Projekcija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta sa početkom u 18 časova u prostorijama Gradske biblioteke Atanasije Stojković.
1: Ukratko.
2: U Inđiji će 8. i 9. avgusta biti održana manifestacija Kulturno leto 2026. koja donosi besplatan program za decu u amfiteatru Kuće Vojnovića. Najmlađe očekuje kreativna radionica slikanja, predstave Patrolne šape i Petar Pan, kao i pesničko veče. Organizatori pozivaju decu i roditelje da dve letnje večeri provedu uz kulturne programe, zabavu i druženje pod otvorenim nebom.
1: Ukratko.
2: Scena Fest 26. biće održana od 21. do 23. avgusta na trgu kod pošte u centru Inđije. Prvog dana nastupit će Breskvica od 20.30 i Peđa Jovanović od 22.30, dok je 22. avgusta od 21. čas zakazan koncert Saše Kovačevića. Završno festivalsko veče 23. avgusta otvorit će Sevda Hopera u 20 časova, a od 21. čas nastupit će Marija Šrifović.
1: Ukratko.
2: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije i Rume evidentirano je 6 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba na području Rume je izgubila život.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Dramatično u Deliblatskoj peščari, gori 500 hektara šume. Vučić naložio da se podignu helikopteri Vojske Srbije. Brane se dva naseljena mesta. Antisrpski duhovi u regionu ne smiruju se ni tri dana od Vučićevog govora u Mrkonjić gradu i poruke neću da ćutim, Srbije su digli glavu. Na napade iz Zagreba, Sarajeva i Podgorice predsednik odgovara. Ponosan sam, mi ne razmenjujemo nezavisnost za udvorištvo i klastere. Blokaderi od kandidata traže apsolutnu poslušnost, praktično blanko ostavke pišu mediji na osnovu procurilog dokumenta. Vučić potvrdio, Zelenski u subotu u Beogradu, puno tema za razgovor osim jedne neuvođenja sankcija Rusiji, Srbija ne menja politiku, naglasio šef naše države. Danas još jedan vreo dan, ali i osveženje, pljuskovi i grmljavina posle 37 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Ajde, sinovci, krenite! Pesmu oću! Pesmu čiči! Bo što je s pesmom? Pošteno sam platio, hoću poštenu pesmu! Ajde, kreni!

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Dramatično u Deliblatskoj peščari. Gori 500 hektara šume. Vučić naložio da se podignu helikopteri Vojske Srbije. Brane se dva naseljena mesta. Antisrpski duhovi u regionu ne smiruju se ni tri dana od Vučićevog govora u Mrkonjić gradu i poruke neću da ćutim, Srbije su digli glavu. Na napade iz Zagreba, Sarajeva i Podgorice predsednik odgovara. Ponosan sam, mi ne razmenjujemo nezavisnost za udvorištvo i klastere. Blokaderi od kandidata traže apsolutnu poslušnost, praktično blanko ostavke pišu mediji na osnovu procurelog dokumenta. Vučić potvrdio, Zelenski u subotu u Beogradu, puno tema za razgovor osim jedne neuvođenja sankcija Rusiji, Srbija ne menja politiku, naglasio šef naše države. Danas još jedan vreo dan, ali i osveženje, pljuskovi i grmljavina posle 37 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz. Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz. Izdavač medija Radio Fruška Gora DOO, Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić.